Pizza ba rube sinta ti di kubon se chisa. Pizza ba naban kumye li fifi mti. Kheri prom pita ye na hayla le kotimo. Bane ba le kautimo ba be katlasi, bane ba le katlasi ba be kautimo. Ma kubu ana ere hafetu wa mtimo hafetu ele polo tsa banna le basa. Kutle kutumi so wa na fela mtimo. Ma porofita li dinga kale bo hle batsibe wena uti. Ke na ya rene ile mbophilo ke na rene ile ntito.

912 streets. Nana o letlang wena fela mantja wisa la bone bekeng. Hora ha ile a borobong wisa o renya le shumele metse me. Di thabatibla o re rilo dumela hle. O re wa bona ene a uitsukunya ha bedi o re ho flossa. Ke tsa dintsa dintho tsa sekidi etsa ha holo fela. Ka se gale ke sa flossa rilo. O re Oha, tsala pele lwana o nontjetse mo mamedi. Ke ne ke shebe melaitse ha o. Tene re ibu.